0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: flying so rock and roll.
1: Gazda je pukao.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

nećeš mislit zlo. Neko će se pobrinit da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega koji le.

sjedi te čita i dok siguran koračaš kroz urbanu savanu, u stanu, u garaži, kad sidneš u kavanu, od koljevke pa do groba pratit će te zloba, jer oni oće roba, a ti im sjebi plan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam, leopard je sam, na svojoj koži znam da leopard je sam.

pališ porkinjaž. I svi su pali, i svi smo pali u tu jamu.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: 954 FM.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

ki je ovaj, bio toliko visok i su mu nobe strugale po podu. I bi se napija i onda bi došao s gorto vara i bi gledao gdje je to var. To var je bez pod njega, samo nis, se mora sisti i dokala nobe. Da.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town. The best radio in town.
2: Zbog to? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Pa zato.
4: You having a good time?
2: Ma vidimo sito, ne znam i ja.
4: Oh, yeah.
2: Radio Maestral. Your
5: music. Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
6: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Domaće je domaće.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise trice,

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: PSK pretvara arenu plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral. Your music.

što se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nama nered

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, slušaš Pip Hop. Nadam se da je tjedan bio dobar, meni na primjer je, što me nuka na neki bouncy southern zvuk. Danas se vraćamo točno 20 godina unatrag, na sam kraj ožujka i početak travnja 2006. godine. Ne seciramo cijelu diskografiju, nego se baziramo na jednom od najvažnijih albuma za postavljanje modernog zvuka juga. Danas je na redu T.I. i njegov magnum opus King. Kao što neki možda znaju, T.I. ili ti Clifford Harris sebe je prozvao King of the South još 2003. na albumu Trap Music, što je tada izazvalo ogroman revolt scene, pogotovo Ludacrisa i Lil Flipa. Luda je bio kao, ko je ovaj klinac iz Bankheada da uzima krunu, no 2006. izlazi album King i rasprava se odma gasi. Album je debitirao na broju 1 Billboard 200 liste, prodavši preko 522.000 primjeraka u prvom tjednu, što je bio najveći debi za Atlantic Records još od 1991. godine, odnosno od uvođenja SoundScan sustava. Prvi blok danas posvećujemo samom temelju tog sounda i ljudima koji su redefinirali kako zvuči kraljevski trap, a u prvom redu i produkcijskom geniju DJ Tumpu. Tump je ključna figura za T.I.-a, on je uzeo prljavu matricu i dodao joj cinematic elemente, masivne trube i teške 808s koje zvuče kao marš. Glavni single What You Know koristi sample pjesme Gone Roberta Palmera iz 1980. ali usporavanje tog synth riffa stvorilo je himnu koju je T.I.-u donijela Grammy-a. Zanimljivo je da je taj beat originalno bio namijenjen za Young Jeezy-a, ali ga je T.I. doslovno oteo u studiju. Uz Tumpove teškaše u ovom bloku imamo i Just Blaze-a koji otvara album opernom trakom King Back. Uglavnom, idemo na trake koje definiraju taj grandiozni, agresivni zvuk, gdje T.I. tehnički klizi s onim svojim prepoznatljivim, prepotentnim i southern drawlom. Prvi blok otvaramo sa pjesmama King Back, Front Back, What You Know i Live in the Sky.
2: To a family in the slums, this boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in the streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become

Jedna od impresivnijih stvari kod Kinga jest koliko uspješno spaja različite produkcijske škole, a da pritom ne gubi identitet. T.I. je za album okupio producente iz potpuno različitih smjerova. DJ Tomb predstavlja Atlanta Trap, Just Blaze unosi East Coast Soul i grandiozne sample strukture, Swizz Beatz ubacuju agresivnu njujoršku energiju, dok cijela ta era s Pharrell Williamsom koketira s minimalističkim futurističkim zvukom. A opet, projekt zvuči kao smislena cjelina. To nam daje uvid u to koliko T.I. i tada već ima kontrolu nad vlastitim identitetom kao izvođačem, mogu repati preko tvrdih trap bitova, ali i preko elegantnih mainstream produkcija, što je bilo izuzetno važno za sredinu 2000-ih, jer je tada još uvijek postojao veliki jaz između street rapa i komercijalnog uspjeha. T.I. balansira oba i zato King upravo djeluje kao tranzicijski album za cijelu kulturu. To više nije bio samo underground southern rap, to je bio southern rap koji već zvuči kao centar industrije. Važnu ulogu u tome igra i mixtape scena tog vremena, moramo spomenuti da prije izlaska albuma T.I. i DJ Drama već su stvorili ogroman hype kroz Gangsta Grills i In The Streets serijal. To je bila era kad su mixtape-ovi često imali veću težinu službenih albuma, klubovi su vrtili likove i freestyle-ove, ljudi su kupovali spržene CD-e po parking lotovima, a DJ-i su praktički određivali što će postati hit. Atlanta je tada živjela hip-hop gotovo 24 sata dnevno, a King zvuči kao kruna tog stvaranja. Drugi blok nas nosi u taj svijet s pjesmama Ride With Me, Told You So, Why You Wanna, Hello i Good Life.

0: this is all. I'm in love with you, bitch. This is the reason why I'm going through this shit. Historically, I need to be putting this Timberland off in your ass.
1: Iako King na površini djeluje kao pobjednički album pun samopouzdanja i luksusa, ispod svega toga nalazi se vrlo mračna atmosfera. T.I. je kroz cijeli projekt podijeljen između dvije osobe. S jedne strane Clifford Harris, obiteljski čovjek koji pokušava izgraditi legalan biznis i pobjeći od prošlosti, a s druge strane T.I., figura koju ulica i dalje definira i od koje publika očekuje da ostane ista osoba bez obzira na uspjeh. Ta dualnost daje albumu puno veću emocionalnu težinu nego što ljudi često primijete na prvo slušanje. Puno tema na albumu vrti se oko paranoje, smrti, odgovornosti i osjećaja izolacije koji dolazi sa slavom. Nažalost, život je brzo imitirao umjetnost, samo nekoliko mjeseci nakon izlaska albuma, u svibnju 2006. ubijen je Philant Johnson, T.I.'ev najbolji prijatelj i bodyguard, nakon pucnjave i potjere poslije koncerta u Cincinnatiju. Taj događaj je potpuno promijenio ne samo njegov život i karijeru, nego albumu King, umjesto da ostane zapamćen samo po bangerima, naknadno dao sjenu teške, proročanske važnosti. Rest in peace, Philant Johnson. A mi u posljednjem bloku večera slušamo Top Pack, I'm Straight, Undertaker, You Know Who i Bankhead.
2: Creme de la creme, homie. Top chef, you know?
3: I like my beat down low, down low, down low, down low, down low, down low, down low. I like my top lit back, lit back, lit back, lit back, lit back, lit back. Hey, holla if you like your beat down low, down low, down low, down low, down low, down low, down low. I like my top lit back, lit

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
5: Pozdrav ekipo i dobrodošli na početak glazbenog putovanja nove emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i u sljedeći sat vremena zaronit ćemo u svijet indie glazbe. Znate ono kad pjesma zvuči kao da je nastala u nečoj garaži u 3 ujutro, uz kavu, čaj ili nešto puno žešće, s malo opreme, ali puno emocija? Eto vam i to. Indie nije samo žanr, to je stav. Sloboda da budeš svoj, da pomiješaš nespojivo, pa da i pogriješiš ponekad, ali da zvučiš drugačije. To je zvuk koji nastaje daleko od reflektora u prostorima gdje kreativnost nema nadzora, ani pravila. U njemu se susreću šapat i buka, nostalgija i bunt, minimalizam i kaos. To su pjesme koje ne traže dopuštenje da postoje, nego se rađaju iz potrebe, tiho, iskreno i često nesavršeno, ali baš u tome je čar. To nije glazba koja se prilagođava svijetu, to je glazba koja stvara vlastiti svijet. Danas ćemo prošarati raznim nijansama tog indie svijeta kroz zadnjih 20 godina. Od nježnih melodija koje su savršene za vožnju ili opuštanje uz more, pa sve do energičnih gitarskih stvari koje vas tjeraju da lupkate nogom i kad mislite da ste preumorni za to. Usput ćemo malo pričati, možda nekome od vas otkriti nove izvođače, a možda čujete i neke izvođače koji se već nalaze na vašoj playlisti. Prvu emisiju započinjemo nježnim tonovima indie popa, nostalgičnom L'Anarchie de Jou Horou, inače glavnom temom kanadske tineđerske serije Le Chalet iz Quebeca, koju je za istu napisala i izvela marokansko-kanadska kantautorica La Bronze iz Montreala. A nakon nje nastavljamo pozitivnom There It Goes engleske kantautorice Maisie Peters. Svojim albumom The Good Witch Maisie je postala najmlađa britanska solo izvođačica u gotovo 10 godina koja je osvojila sve vrhove njihovih najvažnijih top lista. Moje ime je Sandro i tu sam da vam pravim društvo kroz ovih sat vremena. Zato krećemo lagano, pojačajte zvuk i još jednom dobrodošli u Indie Zone.

Nakon što smo probili led, nastavljamo i dalje s jakim ženskim snagama. Pa ćemo tako čuti glazbenicu Kaylin Russo iz Los Angelesa i pjesmu Bad Things s njenog EP prvijenca House with a Pool iz 1218. godine, inspiriran glazbom 80. i 90. A zatim slijedi nešto žešći zvuk engleskog indie rock benda Wet Leg i njihov zadnji hit single Manžetu s drugog albuma Moisturizer, inače prošle godine nominiranog za nagradu Grammy u kategoriji najboljeg alternativnog albuma. Uživajte!

Zanimljivost iduća dva izvođača je to da dijele sličan početak. Australac Matt Corby i Amerikanac Alejandro Aranda privukli su pažnju publike kroz talent showove, ali su vrlo brzo pokazali da su puno više od tipičnih natjecatelja. Iako nisu pobijedili, obojica su izgradila autentične karijere daleko od komercijalnog zvuka koji im se nametao. Čućemo tako njihove najprepoznatljivije pjesme Mattovu Brother i Alejandrovu Out Loud, gdje su se osim vokalno dokazali i kao talentirani instrumentalisti.

Nakon Meta i Alejandra, na redu su dvije kantautorice koje su karijeru također gradile izvan klasičnih okvira, a one su Feist i Tera Naomi. Svaka se na svoj način fokusirala na autorsku autentičnost. Dok je Feist započela karijeru u jednom kanadskom punk bendu i nakon toga postepeno razvijala solo karijeru, Tera je među prvima iskoristila snagu interneta i platformi poput YouTube-a kako bi došla do publike. Danas ćemo slušati Feistinu My Moon, My Man i Terinu Up Here.

Slušate Indie Zone, a ovo su bile Feist i Terra Naomi. U nastavku slušamo Souvenir, pjesmu meksičkog kantautora Leona Laregia s njegovog debitanskog solo albuma Solstice. Inače, Leon je frontman indie rock benda Zoe, a u svojoj solo karijeri donosi sanjivi spoj elektronike, folka i latinskog pop rocka. Nakon njega slijedi M83, projekt francuskog glazbenika Antonija Gonzalesa, poznat po svom filmskom, atmosferičnom zvuku. Slušat ćemo pjesmu Reunion s albuma Hurry Up, We Are Dreaming, koji je proslavio bend i donio im globalni uspjeh.

Nakon Leona i M83 slušamo bendove Royal Otis i The Beaches. Prvi donosi opuštenu mušku energiju, sunčani indie zvuk sa australske obale, dok drugi stiže s puno glasne ženske energije i rock stava iz Toronta. Pjesma Going Kokomo, benda Royal Otis, nalazi se na njihovom trećem EP-u Sofa Kings, dobitnikom brojnih glazbenih priznanja u rodnoj Australiji. A pjesma Everything is Boring, benda The Beaches, je prvi single s njihovog drugog studijskog albuma Blame My Ex, dobitnika Juno nagrade za najbolji rock album

U samoj završnici emisije Indie Zone vodimo vas kroz dvije strane indie zvuka. Uz The Neighborhood, kalifornijski band poznat po mračnom urbanom indie pop roku, i Wolf Parade iz Montreala, band koji donosi sirovu energiju, himnične melodije i prepoznatljiv vokal Spencera Kruga. Dvije zadnje pjesme koje ćemo čuti u današnjoj emisiji su najprepoznatljivije pjesme spomenutih bendova. The Neighborhoodova Sweater Weather, njihov najuspješniji single karijere koji je ušao u Billboardov Top 20, te I'll Believe in Anything Wolf Parade'a z njihovog debitanskog studijskog albuma Apologies to the Queen Mary iz 2005. godine. Pjesma je to koja se smatra jednom od ključnih pjesama indie rock scene 2000-ih, a trenutno doživljava pravu renesansu zbog svjetskog uspjeha kanadske serije Heated Rivalry, gdje se pojavljuje u jednom od najvažnijih trenutaka.

0: Dragi slušatelji, i to bi bilo to za prvu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Nadam se da ste uživali u malom putovanju kroz indie zvukove jednako kao i ja. Slušali smo izvođače iz različitih dijelova svijeta na čak 3 strana jezika. Moje ime je Sandro i bio mi je pravi užitak sastavljati ovu playlistu, a ako vam se svidjelo to što ste čuli, ostanite uz nas jer vas čeka još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do sljedećeg slušanja, čuvajte dobar vibe i ne zaboravite ponekad pustiti pjesmu koja vas pogodi baš tamo gdje treba. Ćao! Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Azir repriza.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
5: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u 171. izdanje Cool Jazz emisije. Nadam se da ste dobro i prije svega zdravo, jer ako čovjek nije zdrav, onda ništa nije dobro. Ja sam nažalost jako prehlađen, pa ćete to sigurno primijetiti u mom glasu, ali vjerujem u snagu džeza i da će mi on pomoći. Večeras istražujemo dva pola džez izričaja, onaj koji teži savršenoj arhitekturi tona i onaj koji izgara u trenutku improvizacije. U prvom dijelu emisije slušamo album Interplay pijanista Billa Evansa, snimljen 1962. U drugom dijelu prelazimo na album Going Up trubača Fredija Hubbarda, na kojem briljira alt saksofonist kojeg rijetko spominjemo, a koji je ovdje u životnoj formi. Bill Evans je 1962. za Riverside Records snimio nešto pomalo neuobičajeno za svoj tadašnji stil. Umjesto uobičajenog trija, ovdje ga slušamo u kvintetu. Album Interplay okuplja nevjerovatnu ekipu. Freddie Hubbard na trubi, Jim Hall na gitari, Percy Heat na basu i Philly Joe Jones na bubnjevima. Naslov albuma nije slučajan, on slavi međusobnu igru i slušanje ovih majstora. Skladbe kojima otvaramo emisiju su You and the Night and the Music, When You Wish Upon a Star i I'll Never Smile Again.

Bill Evans na albumu Interplay ne bježi od swinga, ali zadržava onu svoju introspektivnu, gotovo impresionističku crtu. Njegovi su akordi prozirni, a suradnja s Jim Hallom na gitari stvara teksture koje su u to vrijeme bile revolucionarne. Rođen u New Jerseyu, Evans je u jazz unio obrazovanje klasičnog pijanista, ali je na albumima poput Interplay pokazao da može voditi snažan, ritmičan ansambl bez gubitka svoje prepoznatljive lirike. Slušamo skladbe Interplay, You Go To My Head i Wrap Your Troubles In Dreams.

U nastavku emisije selimo u 1960. u Van Gelder Studio. Album Going Up trubača Freddy Hubbarda jedan je od onih naslova koji pršte energijom ranog hard bopa. Iako je Hubbard vođa, večeras želim skrenuti pažnju na Henka Mobleya na tenoru i nevjerojatnog McCoy Tynera na klaviru. Ovo je glazba koja ne traži isprike. Ona je brza, precizna i puna optimizma koji je karakterizirao Blue Note izdanja tog vremena. Slušamo skladbe Asiatic Rays, The Changing Scene i Carioca.

vrijeme snimanja albuma Going Up, Freddie Hubbard je bio mladić od samo 22 godine, ali njegova tehnička superiornost već je bila neupitna. No ono što Going Up čini posebnim je dinamika između instrumenata. Sastav funkcionira kao dobro podmazan stroj. Ritam sekcija koju čine Paul Chambers i Philly Joe Jones, koji se pojavljuje na oba večerašnja albuma, drži nevjerovatan tempo, ostavljajući Hubbardu i Mobleyu prostor za duge, vatrene solo dionice. Slušamo skladbe Apeka Sek, I Wish I Knew i Blues for Brenda.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja 171. izdanja u kojem su nam Bill Evans i Freddie Hubbard pokazali da jazz može biti i duboka misao i čista energija. Evans nas je podsjetio na važnost suptilnog dijaloga, a Hubbard na radost stvaranja u punom zamahu. Za kraj jedna misao pijanista Billa Evansa koja možda najbolje opisuje duh večerašnje emisije. Glazba ne bi trebala biti nešto što se razumije, već nešto što se osjeća. Ako je osjetite, razumjeli ste sve što je važno. Hvala vam na slušanju, uživajte ostatku večeri. Ostavljam vas u skladbu Autumn Leaves u izvedbi Billa Evansa. Srdačan pozdrav do idućeg susreta.

0: bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Zašto volim Radio Maestral? Odgovor je vrlo jednostavan. Kad ste zaljubljeni, onda mnogo volite muziku svoje mladosti. Mm.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Radio Maestrala
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.